0: Radio Dubrovnik. Kiss.
1: Mislim, pa što ću ja poslije ovoga? Ljudi moji, zora rudi, pomalo nadamo se da se poneko od vas u ovim trenucima budi. Klapa Kambi će nam zapjevat Zaljubljen, a ja vas pozdravljam i želim još jednom dobro jutro.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Dobro jutro, cijena slušate Esto Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros na Kartafigu u Bistrovu 49. Danas ćemo imati raznovrsnih baš tema, možda ponajviše turističkih,

0: E, mene raduje da mogu još nekog pozdraviti u našem radio posredniku. Dobro vam jutro.
1: Dobro vam jutro.
0: Jeste li mi tu?
1: Jesam.
0: I dobro ste mi raspoloženi, baš ste mi unijeli vedrinu jutro su radio posrednik.
1: Čekajući vas, nikad doći do vas.
0: Tko čeka, dočeka.
1: Tako je.
0: Evo, hvala vam lijepa što ste čekali. I recite nam što...
1: Da vam rečem. Imam jedan krevet. 160 puta 2.
0: Dobro.
1: Sa jogijem, drvenima, podnicu, ima sve. Moj sin je spavao jedno godinu, dvije dana na njemu, jogi je novi i ja bi to poklonila ako neko se javi da bi došao uzeti.
0: Bravo, draga gospođo. Dakle, preuzeti. Evo, gospođa bi darovala jako lijepo od nje jedan krevet dimenzije 160 puta 200 sa jogijem i drvenom podnicom u jako dobrom stanju. Ako ga netko želi, dovoljno je doći kod vas i preuzeti ga, ali trebamo još broj telefona za kontakt.
1: Evo ga. 098 808 232.
0: 098-808-232.
1: Yes.
0: Hvala vam lijepa, draga gospođa. Ugodan dan želim.
1: Hvala vama također.
0: Adio.
1: Bog, adio.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro nam došli u posrednik.
2: Hvala. Evo, ovim putem prodajem, znači, ako neko zainteresiran, par domaćih kuneja za čeva, mlađih.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 099 759 2927.
0: Evo, vi biste prodali ovom zgodom par domaćih kuneja mlađih. Mogu vam se javiti na broj 098 759 2927.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala vam lijepa, čujemo se mi. Adio vam. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite, u radio posredniku ste.
3: Ovako, u dijelovima, znači Renault Kangoo, dizel, vrlo povoljno. I sad imamo jedan skuter, prošli put smo rekli da može. On je u voznom stanju.
0: Dobro, recite.
3: Znači, Piaggio Liberty 150, registriran do 6. mjeseca do godine, znači 27. U voznom stanju i jako dobro održavam.
0: Dobro. Recite nam još broj za kontakt.
3: Hoću, 098 428
0: 408 526 508 428 506. Okay. E, hvala vam lijepa, ugodan dan.
3: Hvala
0: želim
3: vama.
0: Živjeli.
3: Adio.
0: Evo, dragi gospođe i gospari, još smo 9 minuta u radio posredniku. Javite nam se, brojeve znate, ponavljam ih, 413-335, 413-355, prodali biste, kupili ili nešto darovali, radujemo se vašim pozivima.

0: I drago mi je da ćemo današnji posrednik otprilike privesti kraju i zaključiti jednim pozivom. Dobar dan.
1: Sebastijane, Miho je Čarli.
0: Dobro jutro, dragi Miho.
1: Poštovanje, Sebastijane.
0: Poštovanje.
1: Imao bi jedan razlas, Yamahin 200 vati, 8 kanala.
0: Uh-huh.
1: Stereo.
0: Uh-huh.
1: Poloni.
0: Uh-huh.
1: Za 300 eura.
0: Dobro. Evo.
1: A za... telefon je...
0: Reci mi.
1: Samo sekundu, prosti. 095 347 6335.
0: Dakle, jedan Yamahin razglas 200 vatni sa 8 kanala, cijena
1: stereo
0: 300 eura, zainteresiram se, mogu javiti na 095 347 6335.
1: Hvala ti, Sebastijane, svako ti dobro želim.
0: Hvala tebi, dragi Miho, čujemo se, lijepi pozdravi. Evo, drage slušateljice, dragi slušatelji, ovim smo priveli kraju i današnji radio posrednik. Toplo se preporučamo i iduće subote u istom terminu od 9.20 do 9.45.

0: Evo sad ćemo još čut jednog od ponajboljih pjevača, što kaže naš Marko, ponajboljih pjevača na aktualnoj hrvatskoj glazbenoj sceni. Opet će s njim razgovarati Darija, budući da ove nove pjevače uopće ne podnosim i ne razgovaram s njima, sad će Darija pričat.
1: Evo, dobar dan, želimo i Mati i Ceku. Matija, što ti radiš u Dubrovniku? Sad evo isto pitanje malo preko Marko.
2: Malo sam došao, u prolazu sam. Evo, u stvari jesam stvarno u prolazu, idemo sutra za Podgoricu, odnosno danas idemo za Podgoricu, pa sutra koncert i tako.
1: Ti si inače često u Dubrovniku, naime i tvoja menadžerica je naša Dubrovkinja, naša Mija, tako da si ti ovdje kod doma.
2: Da, pa i osjećam se kod doma. Dobro, dva put godišnje sam minimalno, koliko sad ja to nekako mogu izbrojati. Koliko znam, za advent smo opet ovdje, 11.12. Tako da, šta ja znam, očito Dubrovnik, volimo se, javno se volimo.
1: Matija, sprema se veliki koncert u Areni, kako idu pripreme?
2: Evo, znaš šta, sve je lakše kad je to blizu sold outa, onda je sve nekako lakše se pripremati, s puno manje stresa. Imamo koncept, znamo točno šta ćemo, krenuli smo sa pripremama, probama i mislim, i ono što ja znam da ću ja uživati na puta 1000, a sad nadam se da će i svi koji će doći.
1: Je li veliko uzbuđenje oko toga? Ipak je to nešto, možda najveći koncert do sada, s najvišem broja ljudi, velika produkcija, puno više svjetala, razglasa, svega.
2: Još nije počela nervoza. Ja vjerujem da hoće. Ja mislim da će se to dogoditi tipa par dana prije, jer do tada ću se ja pripremati, bit će mi to, znaš, kao zabavno. I mislim da će mi sam koncert biti zabavan, kao bez puno nervoze, ali ono par dana prije vjerujem da će biti malo stresno.
1: Možemo još jednom čuti datum, evo, za sve one koji će možda krenuti put Zagreba.
2: 28.11. i preporučujem da, ako je to plan, da to s kartama riješe danas, sutra, jer koliko ja znam, evo, karte su stvarno zadnje.
1: Evo, čestitamo, veselimo se, se vidimo ponovo za advent. Matija, svako dobro, pozdravi nam puno dragu Miju. Evo, želimo sjajan koncert u Areni i vidimo se za advent.
2: Hvala, vidimo se u Dubrovniku, mi. Hvala Bogu, stalno.

0: Nočas čujem glas a juga, piva mi o ljubavi.
1: Bog vam do zdravlja, ljubite se. Dobar dan, evo još jedan glas juga nakon Gorana Karana, podne i podne plus 2 minute. Eto tako, što bi vam značilo da je podne i 14. More lijepo miriše, kupajte se, volite se, grlite se. Mi ćemo nastojati isto, nećemo se baš grliti i ljubiti, ali grlimo i ljubimo vas. Ante, Mislav, Dube i More. Anta je za pultom, Mislav je informativi, Dube je muzika, ja sam glas. A što se tiče glasa i želja, osim ovih želja za vas, našoj divnoj, dobroj, dragoj, voljenoj Terezi Kesovi poželjet ćemo sretan rođendan i s frekvencija Radio Dubrovnika da to srce junačko izdrži sve ovo što sad treba izdržati i da se opet međusobno slušamo. Tere, sretan rođendan uz jednu jedinu najljepšu pjesmu. Za mene, ne znam za vas.

Da mi je znam dokle ćemo se popeti. U 13.40, što je bilo prije 5 minuta, temperatura zraka bila je 26, more nam se drži na 23. Sigurna sam da je negdje i 24. Ako ste na kupanju i slušate nas, javite koliko vam je lijepo. Ne jeli, nego koliko vam je lijepo. Da nam čine, čekaj, tu nisu zubi, iako znam da se jede na nekim kupanjima, da nam koža čini vodu. 13.45, lady, lady, lady.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

Na mlađima svijet ostaje, pa tako i popodne. Odoh. Karla vam dolazi i bit će vam, ostajete zapravo u jako dobrom društvu, u to sam apsolutno sigurna. Ostaju Ante, Dube, Mislav i Karla. More na odlasku. Adio vam, do slušanja, dobar ostatak subote vam želim.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
2: Jednostavno najbolji. Radio Dubrovnik.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra